0: Παραγωγή
1: είναι
0: πόντο!
1: Ιε! Πάμε στη μάρα
0: στην Κάρα!
1: Ε, για πει!
0: Ιε!
1: Μπατούν, μπατούν, μπατούν!
0: Ιε!
1: Ε, λα καπί, λα!
0: Λα καπί, λα! Ya, ok.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, mungkin dua request lagu tadi mengakhiri kebersamaan kita di program Kelontarong. Dan sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah, Lakapi akan hadirkan musik tradisional. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap stay di program 4 dari Makassar 92,5 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.